en vacker måte att starta P5-lunchen med. Det är Amanda Dallara som fyller spektrum för första gången 22 januari. Själen på P5-hits. God förmiddag. Det är trötte tisdag och jag Vidar Lill har varit meget trött I det sista. så trött. Och problemet är min dotter på 3 år. 3,5 där har blivit nå då. För hon sov extremt dåligt det första året I livet, sån som många babyer och små barn gör uppe klockan 5 på morgonen. Och det var ju grejt för då jobbade jag frukost och jag var liksom vant jag till att gå och lägga mig nå klockan 7 och stå klockan 5 och var liksom ja. Kobla på och så sakte men säkert så gick det bättre och bättre med den sömnen då. Så sova längre och längre och I fjol så menade jag att på en god dag så kunde du sova helt till 7:30 så. 7:30. Det var ju nydligt. Morgonkaffe, gott humör, trötte tisdag. Här var det för då. Men nu är att tillbaka igen alltså. Jag vet inte vad det är. Är det någon sömnregression på 3-åringen också eller? För nu är det varje morgon klockan 5. Och som jag tuschlar in på rummen så säger nej jag tar med klockan 5 vi ska sova en timme till minst och får nej TV eller nej leke eller nej frukost så hvis någon har några tips här till en desperat mor kanske lägger för tidigt kanske det bara är en fas vem vet men hvis jag trycker mycket fel idag så vet du varför alltså Jeg har blitt et sex om morgenen menneske igjen, jeg nå helt ufrivillig.